осінь свободних на зору. Білої осе емо, кайбо ютрій туморов. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих